0: Wah, Jan. Sing tak anteni teko tenan iki. Kene, Nduk, kene.
1: Nggih, Pak. Bapak mirang kene apa to?
0: Iki lho, Pro 4 RRI Semarang, Nduk. Nek wayah awan ngene iki acarane gending-gending. Laras tenan.

0: Ndak iyo, iki pro dangdut arah-arah Semarang kae?
1: Iki, lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, pro dangdut arah-arah Semarang, jian, semakin asyik mas.
2: Pro Empatan.

0: Mirang ke apa ta bune?
1: Keroncong ning pro 4 Semarang Pak.
0: Wah, Jan, Jan, laras tenan.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.